дзвона, може, знов їм дам. Як заблонканий вятр, шукач бендом свого курсу, благословенц подвиг свят.